0: yokon mangpo ta neni zo ta zo sa ki ta tra dende
1: ta da zo yin bi ngore re
0: ta ra ta pacher ton cha yore
1: o
0: ta no jabji kang kang san tong go sa yore te mang che shi de zo cha yore
1: ta si don yo ki sa ja de na lo ha chi na de sal da son de sa do ndam ra to sa ma kon de zo te le re
0: ta ta ta na sham ton kang ta ni nyang ka ka te do sa ka te kang pa te zo cha ma twin cha yore ta ni sha du zo sa ta no twin tha yo ma ড্রংকং তে তা মাউ পার তরং কোন জো কোসে তানি তে জো ছানি তনি মাউ পা তে গতনা সাজ্য জেন দেসা জেন তা তা তনা শ্যাম তো কং ইউরে প্রসেন জো সা তে জো ছামা
1: ওরে ওরে তা জো লিংকা জেন হো মাই নিমো ল তা চে জলগো জে মো জে সান দা জো বুত সমা নিম বিন জং সান দা
0: তা জো নি বা তা নি শিরো চে জো নি কুনি তা চে নি সান সান তা রিদো
1: তা নি বনি বনি
0: তা নি বনি রিদো তা তা তা চতাং কে tarin ge saso yemba ge yoko te jachi mo yomar te roche zong ta tna tosen tong san ta zon ta debo yori yuo kang kang san yori ta ma on pa tna te som cha den jangam ke lang kwa tna ri dori te ta ma on pa tna jachi chim bo tong ge cha ji tna yori
1: yam den khan da nyam bo
0: ri ri yam tong kang yori ta te ma sa ge ji ri yam tong kang mang bo yori te ta do tong yang ge yam tong kang se ma ta nga so po kon ta yomar
1: o ji ji ji
0: ta te do tang yang zhe se ji de ta ren ne jia qie deng se pa de ren du
1: ji ngai ma yin la ma ye de zhong guo jian nong ge jian na gong ma
0: ji
1: de zu yin la ta yang zhe de zu la dan de zu ga bu zhang zu xing guo
0: ji ji ta zhong huan me ren se gong na yang zhe ge lo ji de la lo nga tong la ge lo ji de ne yo ri ta lo ka xie gong ta he na nan yang se se de ni ta na xiao ji ni yo ri yang zhe zu de na xiao ji ni de de la ta xian jiao tong de zong de lo nga tong la ge lo ji de na 저는 맞고 잼복들은 내는
2: 라토토르 님지
0: 둘아 다 나니 법은 도대 삼아도 되네 지요르다
1: 보다
0: 나 보다
1: 제제
0: 제들 조티 때서 다 바깥을 상으로 파 야기네 티카드는 양천 나고 복은 조티 그 맛이 자유 되네 전 로직 통해요 단달 때는 맞고 대든이 다 양적 르네데 조제데 자침부 요바데 좀
1: 제제제 다 자복 자주 다속이나라 다 단되도 가보든라죠. 탄날다 익차트 손나 튀녀지고 방보든라 열르고.
0: 리리리.
1: 오, 리리리.
0: 다다 사자 망보시니. 다 양치 당다 도. 몸서지 된다티니. 다 소와야 제세는 뭐 좀 뭐도. 대 자친봉. 다른 용도. 다 신장내는 허텐 유스라.
1: 오리 오리.
0: 다다라 장내는 그다치 뭐 양치.
1: 리리리리.
0: 다 허텐서지 대 사자 그 메리.
1: 리리.
0: 다 허텐 유르티니 다 허텐 사지 사자티 장내는 그다야요. 다 역으로만 로마만 보더니요. 다 밤교 공별 자친 보던 땅이요. 다 대나진 그 파나 낭소 님은 구세세다.
1: 아니 나설.
0: 다나 다 알라샤만 저 다 보켈은 게 사고 심도.
1: 알라샤. 어리.
0: 다나 도 자켈 사모치스는 제 돈이요. 데르 포토마노스 돈이 돈이요. 다 되니 때나 파첼 그 다 되니 망소 그 자차 자차 급저데 zuwa tensa, taa jen rosa de tel tin yore.
1: Ore, ore, ore.
0: Tel tin ni sacha te kera chenpo cha, tenri yore.
1: Manso la cha sa tensa yore.
0: Cha sa tensa
1: yore. Ore, ore.
0: Tani yin yon ke kwanxi tawa shi zi na, kera chenpo do. Ta tawa se jite sacha kime. Ta do l tin ni sacha te taa kera chenpo cha.
1: Te
0: so yoko ke tenne cha.
1: Do te kera che te kota sacha tani yin nala ta, nzaam rin kasa kala pa, kira chenpo chan lor go ya.
0: Zhe zhe, tere zhe dhur.
1: Zhe zhe zhe.
0: Ta xinjiang he tian se sa te, ta kdi yang zhe te ma dung, ta nga so ka he tian se je ke sa cha di xe ge ma ri.
1: Zhe zhe zhe, sa chung chung lor go?
0: Sa chung chung ri, di xe to ge ma ri.
1: Ma ri, ma ri.
0: Ta guan xi da hua shi sen, dong sa te ke da hua xin zo sa te, do te le ting ni ta, sa cha te kira cha song. Tere ima guan xi ni ta nga so ke zong ke,
1: zong ka ang.
0: Yen ba te nga so ke xe ma do, sa ma ke. Ta tene ni mong gu la zong ma
1: ko tere yo ri.
0: de ala shama de ta nga zo shi gu ju jin sen ta dol ti ne
1: ma ye chen da ta zo guan xi na re nan so yi na re ani ta song ge ta yo ge li na re ta zo chong ma ge na ta ta song gen chog zo ma ke sa ja de yi tan ji ta ta zo ge mi sel ge zong ka chun chun go ya
0: ji ji
1: de ta zo zong ka de zo yong zong ka yin le ta mi sel cha ge jun sen den da un ta na la ta rang jun ge ten kong ta de do ta na chi mi sel ji tanda yoli kata, jujin toki nata, sajati yin nala nzamblin kala kira yoli chal roho. Di nong yin da, gen che da, gaja xili do fache, gen che yin nala ta, roo chi zom tanda ta, do tak, tan nzamblin zo sata sisi mara yin nala ta, 대도 리크 다 총례 논리 나래 대도 리크 다 리리트 트레이나 다 로치종 게다 쳔모르지 찰리그레 안다 여상가
0: 어 텐저리
1: 리리
0: 다 로치스 너 땡진 대서 참말 마오빠 도 띠네 다 도 양트데 통콩
1: 오리 오리
0: 인도 다 데르티네 다 파칭게 띠네 다 자 자용 또 잡절 파치게 다 차탑지리 된 뜻
1: 리리
0: 다 땡진 게다 양트 빠소 자게를 상영이 세지 띠 다 대 양트 따고는 사체 또 뚝체 노아 치메데서 따고 코크 덕차데서 다 덕차데 먹셀와 근데 옆에 야고린도 근데 사체스나 다 대 야채가니 저층아 다 뚝체 센데 니체 거인니 손체 제이더라 대조 다 맞어 양트 이는 체단 봐봐
1: 어 이제 양지단은 잠리 사육 가사칼이나 양지직 몽보여고
0: 양지라이 몽보여 양지 파완의 전통 전부 전부 되는 거 맞다 양지 전통 치슈의 양지 그 전통 치즈 파체 매바단 자요 다 허튼 유세지 때 대속에다 라도세요
1: 도고
0: 단다 다 야슈의 파체를 첫동타 가시니 동서에 맞다는 도그리
1: 더블
0: 찍어 어 다 나속에 딘식의 양지 때는 다 조차 당 조차 사체 독체 노아 그걸 제나 다 제발 좀 당 파체 매 받는 정도
1: 돌이나 다 좋아 치살아 사체 독체 되니 칼로 효사라고
0: 지리
1: 되니 다 긴적다 손절린다시 치던다 치지 토나 코피다 뜻이 야리야리 비가
0: 지던다리 다 도지 파는 세나다 참아 갖고 세리다
1: 맞지
0: 도안 먹으래 빠져 갖고 지 대체스는 도지스나 도 지는 가서 도리라 지스는 잡어리다
1: 어리 어리
0: 도그는 그 잡어 다 매이티 때는 토요살이 도그는 이 잡어 다 테크 사체데 안게 쥐었다는 시 다 사슈티 데리 사신 쪽바 도지 팔람다 버스
1: 셸이나 다터라 뜨가
0: 지지 셸데서 다터리 드니 덴상케 다 맞속에 빼마라가 요라 데르 다 자켈 홈 버스스네
1: 지지 빼마라가
0: 데서 다 나는 야슈테서 사체데 제거든 통도
1: Tata samadang radio yosu.
0: Ti maza ti kasi sana tetsu yosari.
1: Oh, yeah.
0: Ta tetsu wala kundra jatina zogun jatumari.
1: Oh, zi, tondra jirgo. Re.
0: Yangzhen la ta satsiye ti pachirka nga chow tenda rindu. Yangzhen yashu tila. Ta yangzhen nani satsiye chungshu tetsu wala ta pachir nisom tenda
1: rindu. Oh, zi.
0: Ta tenda rison na ta yangzhen rintang chenpo meba tenda rindu.
1: Ta yangzhi zomda tab shise nong se zomda shise re qina yali re.
0: Ri ta te la nga zo lo tanda tongna ka zo lo dra tukumandu. Ta te yangzhi ka makse ka chishu tanda re.
1: Re.
0: Ta yangzhi re la di naka yori ka xe la xean drapo yori tena yin sanam mada batana yori. Ta tingchi ka yangzhi tena yana xiang yang yi se jute lo tanda tongna sanam draga mari.
1: Lo tanda chayi tanda nongpo wana re jil tanda.
0: Tena ri te. Ta jacha jad dra thama se na kana kanse te ta lo te dram dur da
1: je ma ye ko do ke chui te da je wa ma ke do zon de jo
0: ta na ri du ri
1: ori
0: te ko ta jake la ta za de zo da tan to mi ta ne
1: si sal ci
0: se ka se ta se
1: ba je ori
0: ta na ri ta na ri na ta na zo ta yang chen de ding ji ge yang chen de da wa ma bie rang tang qian bu ta na ri sang bu
1: je
0: ta ka do de ka bo de 다 가도 까보텔은 아초게 막세게 다 까보라 가보세고요래
1: 아제제제
0: 아초게 다 년통 진 다시바가 곰지 진 다 다시바가 좀지 다가요라 계속 참아 까보쳐요
1: 제제제제
0: 당 아초 가와 진세나 사건 고요데 강을 강을 그 가도 까보요 봐
1: 제제제
0: 다 가와 진 막세게 통제 쇼도 엄마한테 좀 참아 까보요
1: 제제제제
0: 강대 까보는 다 다시바가 좀지
1: 제
0: 들이 다 가도 하정 약봐 지어차 tanda ka tia maksaya ka tango mi rumbu chi.
1: Ri. Ka po ti na ta peri ka senkan tsuan sa zonu chi redor goya.
0: Ri.
1: Ta peri ka gasa do, shi sa do, chi sa chi na la tsumal ta ka ka zumu ta mi murung ra zonu redor goya.
0: Ri. Ta nga su temrin ri doy na ka yun na ngu oma tani se.
1: Ri.
0: Ta pa su tsewa na tsumu tani.
1: Ri.
0: Temrin ri yama na jay kuna ka yun na ngu oma sin ta ka ka na la ka ka lo.
1: Ri. Ta ma yin na la, ma sen ya po zon na la, ta ma sen ka po zor goya.
0: Ri la.
1: Ri, ten nong yin ta, rong nam jing gasa zon la ta, mong che za tsuma la ta, ka ka chen sa zon ri dar goya.
0: Ri la.
1: Ta lo sa xin na la ta, ka po ka tuk je ju la sa ba tsuma yin na la ta, 심칸다 쪼보다 시보다 감문다나 여사가 전이 그서를 들 거야.
0: 이제 다 엄마 다시 바근 송지스나 뭐 좀도 다 편정 제와스나 뭐 좀도 다 강터 그 다시 바근 송지스나 진도 가보티.
1: 어, 제.

0: Tungkala kani ndati na ya kwa na.
1: Da tungkala di yadu saagya ba kani tiba da tungkala dhuzi dang yungs. Don rogo, dhamdhi rizda di kaze gro nga ba da ka ba da ka ba ki se gom tengko lezo ptan dhe shidi yore.
0: Tungkala gungkala dhuzi jik bwa kuswa rupa ya kyun tingbi jik si kundu na kola kani nda so ya na.
1: Da gungkala dhuzi suro nga ki di changmo zo. Tundra rindu rukwa, tundra rindu tene, chitang guzen thubo gongra le, guzen thubo ka tundra rindu sadi, guzen thubo gongra jimsen tene, tene babi bagaadu su ka, tundra rindu rukwa, babi bagaadu su ka, magi ne, shiro namki chang sadi, kor rangyen ka luiga, babi bagaadu su somra rukwa, su yaga kaad noo nore, gungka ina babi bagaadu su chunchoon ka nro ra, tundra rindu sadi, di jimsen tene, nonga medru du hyok chenpo jimbaa. Tundra rindu re, nonga medru du hyuk chenpo mba, tenzi ti tukabla ti nimo te reng tsemo te tong tindu zobda re tsa du, jene tere nye medru du hyuk chenpo mba nro du, tene samada langso langso hyun ro. Gungka toche ro, yaka gungka nyo no, gungka toche re. Tenzi tsa du, tene ta mehen rima sona hyuk chenpo mba sona, tene me hyuk chenpo mba sona mehen nengu ro go, ti zobda re ne, tene je sama ro nga watan, shir watan, len tsa wa. Tansu ro zhou nani tansu juudan di marita. Ro nga juur lensa kasa ka yorugu, dino nani ro ngayon kusomde, nga wada shubwa lensa wadi, ta tis juudan di marita nirei. Tendra yin chadu, tendra ki sama pechayi gina nga su xaku tang, oma. Tendi jik ta tinsang ki sama rinu gonga la soba, nomla juudan di marita kisei gong rei, tendra tenju. Te nenga jimbo renga.
0: Singa naba, sechi tata singi bilin chende na, pyo rangshu jo minzi kanka mienpa kate nyama la, Pyoog suwaaribi yungni tingbi Sikon tingloga kola Yanda talanshibi drapadiri Linjiju mwinti nga zilin zinsiru Tana na ya jundu ina Nime ba nigo na Sikon pala kandi kandi da shiku kona
1: Laso Tati donna Sikon yagun trova ting Jizub sudan tuenga sivarja Yardan guna tangbu rosum tingsidu Yardan gunka de zola jik Ro nga wa Judan tingba tingra tingko lo sabtanda ji Ehe yore Tini dol dune xie na ta Namjune sama jitang njulawa ga rei zogma le tenzhe xiuqie si tenzhe dang tenzhe ji tingsang dama tsuma tsuwa yaa ondu ta xia jawa chandru le ke jingnang zi zogma le zhangnong tenzhe rei ondu ji ngamu ga rei di nyong si tenzhe tenzhe ji ca ga rei di su nyong si tenzhe nom ga rei di su nyong si tenzhe tingsang cenre xie du tenzhe rigo tenga zi boi kusawa riba ngana xie na tenzhe rong rei di yore tenzhe sa du chiro ke jini namda ke dula tunzhe dang tenzhe jiso ke dachi zo gurgo, koyo da dunji rugo, dunji riyong du chi, mochi sa tsuwa yaa deli ki juen zo tanda chi, ju chie chabu juen, dunji riyong rugo, nasa mambo ji teki chie yong du chi, jitang nyo lawa ki rei, dini, ta ngar cha nyong de ba, nom nyong nyong, ca nyong nyong, dunji ki rei de, dunji de, nenga chi mura chi rei.
0: Laso, laso. Tu, kum ting ta ki kanat ki nini desi na yana?
1: Laso, ta kum de, jitang gu nishie na, di, Nisha jiga wanda xie na xioba de la yorgo, xioba ya longca la da todong kapsa la tini chuku zhunjaam zota na chi. Di isi ma chuku tsapu tsajang mienba, tinda da poba gangsa ji namjun nion tong de na, xioba, da chizu ya longca todong dun tong de na, tini ji cha de zo la nroja da, tini chiba ga neki hongo zota nra da, poa ga nao la jianjie ma zang yorgo, tinso ma zang ma zojin ra da, di gomxi de yona yabunga. Shoga dhila, dodong dhila dha chugu poba gongsa ji. Dhe chabu chajang mianba. Dhe namjun sama sawa kapsala, bada nyingong sama dha gomu sama sawa kapsala, dhe sama mazu gongla chu poba gongsa ji. Tongla ergo, yana chu poba zonra, yana jya, dhe nguyo lan tong, dhe sama sa, dhe zojin, dhe sama dhu xio debo yo bada, nye dhe Tensi tamma tsuma xia jia jil zhaan gurgu, tenri zi xia jia ba cha mungu pento yu ba, tenri ringa. Labar du, teni gomu cha la, siru nye ringa zo dan zhada, gomu da tenri la chu mungu mantong na ya di ba. Ota tenri na ji ringa. Teni tino ni chu na ni ji chukui di yakyu ri, teni jia ri, teni ji ngar cha gara yi di, tensi mantong na ya bu yu ba. Tong cha tensi rama rama mungu yoroku ngar cha rizai chingbo ji, tenso nyong su tong na ya bu yu ba. Ota tenri na ji ringa.
0: Laso, laso. Tere geng namju ke tsuwa chwedo manzo tanji leka mabu lisi kala mabu jiswe na yali ke nangwa tenri ji orgo ge. Tere lakwa to kinru manzo tanji leka mabu shesha di to gomu chendo lansa ya zayung di jakze sa te meso je nindili te lukso tenri orgo. Tenri yendo tenri kala bwego tsuwa rakwa yoni kasi ten traba ta mawa ten bayi na nirpa yame tenri kola kandiswa na.
1: Naso. 다데 던저존데 대상 전화 던저진 거고 다 민공다 던저를 삼아 이 살롱 메르스는 좁단데 라바도 내가 로고만다 지든저스도 쇼바데 로총아데 저기 쇼바 삼아 무자 민공데 데 라라말란르조 고모데 디스 콘 좁단데 다 신로 만조 있는다 내가 로모 순저진 고모데 디스 콤렌르지도 자제사 자제세제데 녀들 좁단데 되네 삼아 쇼마도 되네 오늘고 던저리서도 야휴리나 쇼가 삼아데 네바도 야고지 사고바 如果 대라 짜제본저지다 지 규단 된바 대 응바도 체 말롱바 다 쇼바게 대 잡보다 버저고 조세 잡본라서 든저 인사도 조세도 규단 된바 직당 아주 잠바서 그 위에 잠바되는 말라서 봐 자주 음에 대인데 되네 지 주조건 제토 된다 통유는 제토 공하다 냠도 섬으로 넘지 뜻이 여봐 다 된다 사지도 내가 지 모레 요새 치르스나 요새도 마주베이나 치고도서 배주메 치바 치고 여러 건 치노나 치고도 보나 자제즈다 사마 나자 오나 선서 보나 고데 여러고 고데게도 효바 그 사마데 마주 사주네 되네 치고도 배주메 판단 찍어도 산도 되네 찍어도 제가 제가 어 까머리 찾으네 되네 지마 치바게 도진 단 눈치 찐제 요러고 벽서 와르바나 되네 가서 남중에 그 단 치바 도진 치바 도 찾아서 지메레 호텔에 소바 나주 그냥 같이 모레 대인서 쇼바 사마데 인지 메지 사고보다 사도 되네 지 주단 된바 된저 사고지데 내가 같이 모레가 되네 인공 사마데 다 롬보다 좋은데 가색 자세다 보지 가색 롬보다 보지 요래 간단 더 드는 게 푸슴 소부치 그리고 진이 샤레 유바 모레 세레 유바 되네지 세마그레 유바 되네 조제 배차기는지 무슨 제단 조다 저런 거 검시 체연으로고 그래서 참마 푸슴 소보 유도바 진이 니는 고람데 따위나 헐라 다른게 고노시바나 이 총을 자 공그레도 주바 데스통 된산데라 세사 되네 샤레 사바사 지마지마데라 되네 조제의 배차기는 단제이나 조이나 그리고 대사 든주비 대뉴뉴지사 대상 초와도 뜸베이나 든주조지 되네 고목 사마데 고제 장보다 좋은데 뉴뉴지사지로와 뉴뉴지사 뉴뉴대야 나사고서는 하사사
0: 와
1: 진짜 내가 주면이나 주